0: Ana Gabriel, Obsesion. Danes je 9. julija, je danes kakšen poseben svetovni dan zala? Ne bi vedla.
1: Čaki.
0: Ne, ne rabiš čakati.
1: Ne?
0: Danes je poseben dan, dan laščan.

0: Гостинчича.
1: Покровитель.
2: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moje-leče.si. Ха! Тут оптико майо.
3: Брезплачна контрола вида в оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у коменди Мариборо, Ново место и Копру.
0: Радио Ена Обала.
4: Акција тедна у Евроспину од 9 до 15 јулија. Тунина у раслинскем олју 4x80 грамов ле 1,99 евро. Ин мелона ле 99 центов за килограм. То је паметни накуп. Евроспин.
5: Si že slišala?
4: Kaj pa?
5: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
4: Izkoristite jih do 30. augusta. Manufaktura. Čevljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.

0: soul. Lucas Graham in 7 years je tole, Stena Enki, Herne sem z vami in najbolj še, ki se začnejo do festivala Laško pivo in cvetje odštevat ure. Eden od velikih koncertov letos bo definitivno Parni valjak in Gustinčič je danes poklical Igorja Drvenkarja, pevca Parnega valjka.
1: Prvič boš na festivalu Laško pivo in cvetje. Vi boste v petek na velikem odru. Kaj pripravljate? Kaj bomo slišali od Parnega valjka?
2: Pa evo, za početak mogu reći da neću biti ja osobno prvi puta na Laškom in cvetje, zato jer sam bio, koje je to godine bilo, ja se stvarno ne sjećam, ali sigurno je prošlo pa barem 15 godina, ako ne i više.
1: Ja?
2: Da, i to sam pjevao na festivalu i sjećam se jednog jako dobrog frižidera gdje su bile Laško pive i tu smo mi jako često se i puno družili.
1: Torej, poznaš Laško pivo, to je glavno.
2: Da, Laško pivo je fenomenalno, mislim.
1: Dobro.
2: A što Valjak priprema? Valjak priprema jedan malo kraći set, zato jer koliko sam ja primio informaciju, ne sviramo kao kako što mi znamo 2 do 3 sata, nego nešto kraće, tako da ćemo probrat ono najbolje i pripremit ono što publika, vjerujem, najbolje zna. A to što je kraće, nema veze, mi ćemo dati naravno najviše od sebe, ko da sviramo i najveći koncert.
0: Če še nimate vstopnice, ne čakat, pred prodaja se zapira, ostale sam še nekaj vstopnic po 12 evrov, do polnoči so na voljo. Ko bo Laško polno, bo pač polno, zato skoči na pivo in cvetje.si in si zrihti karto še danes.
3: Radio 1.
4: Poletje imamo radi.
5: Čist pozitivno, ne, deluje na človek, vse povezano.